0: Znači, jastrina je pravot. Ti zaštištavaš braci, a zakona. A zakona te strok.
1: Ako zakona te strok, treba li nije da bude volci?
0: Koje ne pravi volci? Da branim zakona ili da go napadam kato tebe?
2: Uči!

Zato vas su najsolidniji fakti, će krila šte stanat našte lakti. Čestost na sadbata je takava, tu ni gali, tu zašemetjava. Udar padaš,